0: Phật nhận thêm.
1: Rồi.
0: Này, này Phật tôi đi xem đi đấy. Đi ra khỏi xe. Zero 8 8 0 1 6 9 0 1 to come back to home.